0: radio Msambiki, radio uniwanyesha elabuahu yote.
1: Sinkuraji 10 minutos yarne komaya yalala musi yale na mwara ya nana ya hoe musi ya nyanyala niku

Mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye, mi ya e o ye

0: na o irayo mukhulu pale ke nno na o ira people o khale thwe mo sa yulu pale ena shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi va ntoko iya ashilo kwa nahu ashitia nahu na nama nahu ya mpachera o ya iyoja saye kumi
1: murugu wote porera mukhulu pale wa ro khala go ira mo sia hwala nja sisa isumana so thene ya ro khala ikuru o telio mrima ne kumi
2: mukore hopa yo manna kala ikiti ipirir kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
1: Mwana ka Sofia, nkaramu kilatiba. Musoele wira mutiano we melela. Kayuno oyako kala ka urimi kawe. Mwano lumurupanya we. No one ni pavelo oya. Ne oya yo kitimana. We onaka na makuba. O komalela, no toporene.
0: Masi on him wakawe mutiana owe melela. Kivandrela oya moje, nakalai hoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutiana owe melela. Bantune oyaka moje, anamurua, matuvi, ihopa. Ni makuku, makuku ya lori pelela cha amata mahume muhihi wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwe sana. Ukumelo katunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa. Ohana omba hapa hini pele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba ha mahasa ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa e pepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hatane guleri emosa ya matuvi e pepene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkelo mukali heromba haikuru amusa wampula muswede sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wawu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, loviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, o kitimani hiwa. Mwaninyu, o helu wa matuvi, mwoche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana. Onayara anamane, akili, aiguru, omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupolmil, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweli ha miteko samuruwe rio sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: Ana nishunu era sesulaka. Kino madi haru otoki hayo ya sali wowe ukushaso sikola.
6: Musi wa machole woki sivela.
7: Mio kempavela machotene.
6: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpavela machotene.
5: Mwe kutakutease. Owe ilanyo mnoro kala no machi lo olikana wa machi.
6: Masipipi. Kuto wakati mungkini.

0: ni herena mtinto mmosawa sparka 50. Mutinto wo, tiwole pa niwaro romelea. Mukale lwaya wapatiria wole pa shantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Nye kekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamari peduawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
1: Owanya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
0: Smartphone musia ateko no onlima ni yoni pobi bingu mamsimabale muno murumele ka iya kapile mungwe haka malipe duawi na ve murumele ka mutani higu ahunea bale hiyo no mulukiha nasi uwo tamutinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko no wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene
2: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yote ni.
3: Masipo halabanto vashe ni meli heri. Masipo jeli wani. Toi di freita. Halabanto ni ahu la uha ni uri na mpaka wapi shomata waya. Nakana wiliha ipakira. Kalente vazi sio namara rubata mnuri na yoma lele ya paraka yao lipehere na opentan bon.

Alifaki, ukaliheran orera, wibwenana orera. Pronto kwa hali, samawani vararama huayo, vanele na uhaniwiriana. Usola mukalo wa mawani vasi isu ila, yanamararu ila. Ndoramu tukula rama humushudiu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Ràdio Moçambique. Bon dia. Mane Santos.
0: Nsa mata kwa Ramu Lamanu.
1: Rafael Virgilio Paulino, okuma wana kalibwi, ofer na maisheni.
0: Efara wana maisheni?
1: Wana kalibwi, ofer na maisheni.
0: Pamele, okale fera?
1: Mashurulo kekanle.
0: Kindre melo. Tia melo.
1: Tia melo, a melo.
0: Mele no akalau.
1: Melo kwenye loto wakamanu.
0: Ah, kapele kipie wiyo.
1: Mune mo watamanu kamungu wa mungu.
0: I was in Kaya and I was in Wani.
1: Hey, nayo.
0: Wana pwesi kalo wakuve yavo murula kwa wiranula.
1: Mano kenenza kala mluku wire rinyo kwenye sikali wakuve ya manu.
0: Kwa watu kule lava manu?
1: Kwa perikata kwa mtara pali.

ihapari sa provincia. Atwara roa vulala sa wate peshana kina kumuloko na asheshe katepa nshivulala. Mwawa ihansara ya morampa ni kumelenle uhiwe sekunda farayela ukumula na mkukutra miili mwleto matoto repoma ya wampula. Ihansara ya elati ya mutinto wakumula na mkukutra ukuma yukamia yulupale ya pakinde marotra ya ukuma kadhiyo militari mpaka omutawanya. Wavo wamelena ukumula na mkukutra mosa wa mafasa jero wa imishi wa matotoro. Wani hima wera, yutu ya kushiri hii hasara yela, ukumela waya, mwawa makacha miho wae kala sana mkukuta yuwa wakaneka miyawu, ni mulipo weti nha, kaa wendye wemesha. Mwato lwa shina mwane ukwantu imi mosa, ni miloko metana miraru, ama nwelwaya, ayinati wavika na miyaka mitanu, anruwa wakilihi wa mwapo mpuniri lusa kihiwa, wetu wa sarampo, mpake na mato nesumana yela, ya chitu ya wampula, weka mpani pachiri hingwe sekunda fara yela. Wala mutokelo mosa wa malan we kumi, uriliwa uturuhiwa uretwa wa sarampo mbandu la provincia. Wetri yola, otramungwe, mayuku mloko mili mwari wa marsu mwa kwa mwaisana, ni mpaka mutu yola, siulilingwe miyesi nivikana imie itanu. Mahola miteko sa yuku mutia nimeso otungu chita wa mpula, Isabelle Mwanga. Usuli awira, e kampanya yela nirani ya, weshipita miloko mini pili sa provincia wa mpula, ni

mawani anikela ovarakamite kosaya ni makuru anakuvela mihasa ikapelelo sa metolo ampahari yasulia kana mawani mukhalo wakati kwaphela kovolo wa ampahari hatannari mushotoro liupu sesar nakuo wendre mutethe wo miseria wokinga yokale sedi yetukhiringwe nikaruma samuteko inireliwa uhawehaka mukhalo walipo omiseria mutethe la province la wampula ama hoela miteko saipakhirano wampula athukulele sekunda fera yele kampanya yowetela murampani ni walilihe mashofiri ni urephela mikukutra sinchene opome wampula maholo poro waipakhirano wampula Maria Clementina winre mupuelo yola unirani ya wa muthinto wa buloku wirishikwa yavo watamihiriwe miteko seiya ana mawani Maria Clementina winre muteko yola okawaniwe mithinto mele okuma wopacherera wolelihiwa shinene mikukutra seiyo fono wanali urephiliwa wamikukutra yapora sensati ya mpira Sporting wampula unirubili hawera unipela ofolowa mukampu etimingu yela ni mushindraka ni umvikana tshipotivu na kala ni ulipi heria mitepo sawe miraru mkuma nuyola onroad kiwa onlaka na vizinku tujuu ni upame wampula okuma Sporting kamosani tshipotivu na kala ni urimpuwa mwamukuha waneta na pili wa nampulensi ya sari haparesa mpurumisi tepiki somwa ni samja augustu Yapa sala pa hela poso khopela. Mukhulu pale ela poa hotenele shapo, ni mukhupa ela po Zimbabwe. Emerson Mnangwangwa anihola olelo chito ni matanda province of Sofala, ni rano unjereri wa maporo muniveru amite kosa oleutudu okuma Mozambique mpaka Zimbabwe. Onihimwe project Mosa entamuli linhani oporto beira mpaka motete wa oferuka ela po Zimbabwe. Bajiru amite koseyo sote kiwa maporo yago Ori kati musaru mkulu pale lapo ya Zimbabwe ushukuri yawe muteko mulaponi mahu onkela wakililiwa opoma obeira ni Daniel Sharp unatoro opoma obeira mkulu pale lapo ya Sharp onikela wawili hoyensi ama hola Asia obanku Mosambiki okuma Felisberto Navanya wokala kuvernadoro pongo Mosambiki imara ntelawe Benedita Maria Kiminu niraninlo nowili hoyensi ni ndowerenia evaisiela yena mararu Nsana miyamuhupia guvernu, Innocence Mpisa, wenre, mkulu pale elapu ahu, etu mwirihe wakuva, omaka kanya, wa mutomawe, wakala guvernadori pangu Mozambiki, Valdemar de Souza, so wakala miyasa wafrika nasa, mkulu pale elapu ahu, simukushirihe wakuva, omaka kanya. Miyamuhupia guvernu, wala vula nsana makisawana mutukumana maministru, weyuto, ukupali lingua ya nlamulu nisia na nshote. Nibitukushi waka ni lamulo na kalai. Na malimi ligo ni maruwe riwo hata matumi hiriwo anshotre mulaponi mwahu. Mkulu payelapu ahu osulia wera olipi heria muretele nuura na Mosambikanu oitimi heria munepa wa marahimu ton januario nyakupi wari bishpu akalai o pempa. Ukui mahiku miloko ni mararu mweru agosto o vendre. Daniel Sharp walavula poma wa maputu wakati walumpiliwa murutu hawe wa don januari nyakupi masiku hawe angila werana ya basi yele walelo omahie wa unyangeni opoma maputu. Don januari nyakupi ukuingia unari na miaka miloko metamisheshe ni mili. Maho ala Assembly of Republic kama Rikata Talapa wasuli awira. Nootike liwe miteko sa Mozambique eni lije sa total energy sorunhe la murare lumulu pale wana magwani. Oshito wa Palma, opunu sokapu delikadu. Makarita talapa, wahola ni kuru ni mosa na Assemblea Republika ni nilu na maliela na shukuria opunu severa miteko sa Mozambique ni nije wafunji o Palma. Mwala anu amuteko, mutia ni miaso otunku, wawurana ni Assemblea Republika, yukume olelo mpaka melo, atukira mutukumano wa shina mwane a parlamento infantili. Mutukumano yola, onro werneaka o parlamento. Ashina mwani yago, anruwa vanyi na kaiha kisaya ni mitumi uriasaya wala mutukumano onikela okaliliwa na ashina mwani ya nikuma ipurisa sootene selapu ahu. Mukuru pole lapu ya Rusia, Vladimir Putin, okotela ovanela sintoko ohimiawe ni atakali. Nomala mukuru pole elapu Ukrania, usuli hawira, idrone selapu awe, sokala wakanyariaka metalo amateke elapu ya Rusia. Wiraka nlelo, Epoera kekotro
quella posso

0: 18 horas e 10 minutos. É 6 horas eu rio no minuto, mloko. Sim, se animal ia ruir, ué, mkuma nelo, ué, xiricarro. E a punha ne, a ofacê. E tarataraca. E cote, cote. O tempo show ne macare pela. Sa sueli hue mirere lo, so hienessa. Mpanto la. Wotan no neria riela paho. Serenaya. No, we were shito que no hiena san provincia. E provincia ya samono la wotano e la paho. Ne eria ria la paho. Nya soluluana ni wakuta murerelo o ne payanea. Kuta e provincia. Nini kupare la wera okatulava, nrihote. Na le animuiwa eriemi emisora ya wa provincia ya wampula. Masivamio kine pavela we kemele. Wini we miteko sanakoso. Wira na kira vale ni pohere kene mteku ya sanulu muna emakuwa muradu ni mwanyu.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mas se mukiru hendle no purola, mukiru romelin heo ya yotana yoswa distrito anyo. Mas se nruyem para kanimu.
5: Ele para que moça ora deliwa. Ni kere lo so tena dorara mkulu pale. Mukere lo mele miyo. Ni mulepele pahe mpaka njungu heolia.
6: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Ni ukirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi. Mohano pia no kati bakani.
8: Mwenye ni Mohano. Ini raramela wira atu yo hasi wela yoja.
4: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa Mohano mwapenye hopa yo uma.
8: Ayo Mohano. Iyo ya saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wiha na iyo ya saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uma na kala ikiti. So wape iwe ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
10: itanto amu.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Maisabo,
3: mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida,
2: itanto amor.
4: Mas mukiru hendle no purola, mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyo. Mas nruyem para kanimu.
5: Ele para que moça ora deliwa, ni kere lo so tena dorara mkulu pale. Mukiru romele miyo, ni mulepele pahe mpaka njungu heolia.
6: Opiwe ni muretele, yole olelo, muhusiwe hopa yo uma, ndipuka nekole.
4: Ya, yeah. Hopa yo uma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Ni ukirene mwana. Tani apeye.
7: Pipi. Mohano pia no kati bakani.
8: Mwenye ni Mohano. Ini raramela wira atu yo hasi wela yoja.
4: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa Mohano mwapenye hopa yo uma.
8: Ayo Mohano. Iyo ya saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wiha na iyo ya saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma nakala ekiti sawa peywa nimpento tivo tisote pausiva
4: kinona wirayo mukhulu pale kinona wira pipola okhalethwe mosa yulu pale ina shuti hawe yapelo ni mirere lososiva ntoko iya ashilopanahu ashithianahu na namanahu yampachera oya iyoya saye kumi
7: murukuwote porera mukhulu pale waro khala wera musiya hala ngasisa isumana so tene yaro khala ikuru otelio mrimane kumi
9: mukure hopa yo manna khala ikiti ipirir kwa samuya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu teliwa kamurima osiva vanjene okhala vanjene ni mpento wo wata
3: maisabo mashvida
10: itanto mu
3: mashvida maisabo mashvida
11: dodoma Muy buena no mosa, welcome to Tanzania. Umrumeliwa, mbele sa Africa Austral. Neria de Africa, wo pireka miaka miloko mili ni tanu. E kulusha dodoma, eni nuwa mpaki centimetro miloko mili ntaro. Ne sinne kala sopa kiwa ni Peru, ne sekena kone mola iniriwa medicinal. Hela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwele. Nene pakato ibazi solili, ikani ni suru pale, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wale la ni kuoso wande lea sapalash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomo uo akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa dodoma. Muropa mfure la niwa ya nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mkwalea vamirele lo sotene mwibwana wala antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili, onakala portu. Wawi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba kpl-mbk.com Munipanya uwa kubea
12: Rubi Empa unakiliwa leto Bakir Pakir Weyo babirikano epatu Andi kumanaya nekove ya sharia Mwahayaka yovikana Omaka wampula Rubi Empa unakiliwa aleto Bakir Pakir Teri etakanyu Enipanya nea Erampa eliosuleshiwa Okala itutu ruwa tashulorj Nya, elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wa mikumano wote pesha ohaka lalea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwaya ni orata, wakililiwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu, nino vahani, itanlelo soro melea na vesokwe ahisapuaya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi. Yorerela, okawana, sosuda. Opuro mosa wote kula van laka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mosambiki. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opuro yola pahi. Inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso. Nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatru. Wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi, wandi panyani ya wirani ya ka mutokelo sowubwela sayoga woi mpatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio inamararu panipanyani akurugurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene inamathanu ni mutivela iri sabatu murima hu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeupi komet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivanlaka niwene iteatru suupwili wavawene woni heriwa mwetelo nivanelo olavela siwa kamsa kamsa ni so woni heri vanlaka niwene sa epatu hata iye so wapeiwa idiminku esinema ya musi wiriliwa ka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliwa aleto paker pak No shukuru.
10: Oye akamiane tinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanini ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya umorhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni kuhuria ya yanjano. Bela, mahaya, unamabu ni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
13: Oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani woro romelea mukale lwaya wa bateria wole pashantapu orina ewere lyo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere lyo yoku miha ela tarato yowoni ya oratene ni ekekai tekono al Awo, kutani kumamburu mele kavale onone lele ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
14: Hiyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapu ahuyoteni.

Hay un número fácil, 21 horas ni 57 minutos, y maratíamos en el tren. Y para Niga Novo, vamos a Niga Dai. Kwa mite kwa sahi ya sa radio waholo kala ni mkumani lwa ihapari. Kwa holiwa ni Nasir Adolf kumila heprofi sa yu kabu delgad. Iri mwa msambu wa mite kwa sahi ya sa radio. Sikumila ka nukula wa radio msa mikul shiga. Kwa hile kine va mwimara ya 22 horas ni hala wakilila ka ihali. Sikumila ka umaputu sa nulumona. Dikisi niri wa msa. Kwa hile kine va mwimara ya 22 horas ni hala wakilila ka ihali.

Utor Blay, mpo mite kwa sahi ya saradiu harwe. Kuhosiwe lewa ni nyuo kweli. Ikano pise nyo, yonkani ya kweli wakadawera. Akala niwerlani unyo murimutia na yuwi. Kuhosiwe lieshiwa ni nyuo, yonkani ya kwera lopana ye. Ugusha na mtu kwera ka lopana ya mwiswe liwa ni maswe liwe. Sia sowasa, ugusha na mpiro ni ya iya. Awe nada ni hini honi we oh, Omalo sa shupa Asto wene hansuwe la mota oke la o Kiva o waso tenu ntue ya kweli ya tuu kala osuwe la na ayo Ukale mulopu wane nasuwe la wa vate wa Wa mutiana awe na ria kala mutiana na tavitu nasuwe la Uwera va omalo sa shupa vale Asto wene ni hashe rihema ito oh.